0: یاد بی دل میره دی صرف دماغ سی کرده یه نا تورا ٹائم دماغ میں یاد رہے گا ہاں بابا ہی کرانے والا ہے ہاں بابا ہی کرانے والا ہے لیکن کچھ سمے کے بعد پھر وہی میں بنا دے اس لیے دماغ اور دل دونوں کا بیلنس رکھو
1: سنتے رہیے شیوا ریڈیو جہاں ہے آنند ہی آنند